Ya, dengan info sekunci bersama, pameran perniagaan dengan kebudayaan berendu dengan sambutan gawai keamatan di CCI dengan KCCI kes mengiju denatur nehen menara di CCI dengan ti pengatur masuk anu nyanduna atau ke anu ti du permahi anu buran enam de petengah pameran dengan usahawan masuk Sarawak dengan Sabah dengan ada mahi pro dua orang usahawan de suwe lagi ya dengan pameran itu dok perasmi beda timbalan Ketua Menteri Taruh Sabah Dato' Ewan Benedict depan merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dengan Pengangkutan Sabah ya. Dengan acara itu senincik acara denatur tiap-tiap sawak dengan sedua lagi Dewan Perniagaan itu de jaji host secara bergilir ataupun idar dengan sawak itu semah tuan rumah ataupun kucing dengan sawak bauh dok host bedak KCCI de Sabah lagi ya. Ini ti tinan pameran bagi sedua-dua Dewan Perniagaan itu supaya nyugon peluang dengan dedek bala usahawan-usahawan de Sabah dengan Sarawak dapat pelaku ataupun promosi produk bala siti lagi ya sebenarnya mati nah. Ya dengan ni pengirami ya pameran perniagaan dan kebudayaan di CCI KCCI semua sempena dengan sambutan gawai keamatan kes mengiju ya. Okey, terus lagi tabi hibur lagu penghibur CKDBK Cintaku di Bumi Kenyalang.

0: Yeah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Ia jam lain telah pagi, telah mahu program Bitong Orip Tam, ia tepatnya pukul 22 aju na ngedoni, telah pagi unari yang telah melayan kia dolang jadi dalam daleta Sarawak anusa ngedoni. Bagat tadi 2 minggu, 20 saya ada bulan 6 dalam Duman 2026. Ya, membejih ma dahin malam ini anikia usan ha kuri-kuri awan wina mana telok lantai ha dalam hudir orang kat lebih ni anikia bahayu belari ha G2 awan ya wina mana telok lantai ha dalam hudir kesudu dua ni hati mana 24 atang telok pulupat darjah Celsius. Ya, jima megak te dok ji jima 20 pitan de bulan 6. Ya, membejih ma usan haji 2 awan, lebih bahui berare haji 2 awan, malam usan haji 2 awan ha dalai hudiang. Kesudu hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, 30 de bulan 6 megak te 22, membejih ma usan ha kuri-kuri awan, lebih bahui berare ha kuri-kuri awan, malam usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudiang. Kesudu hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, dolong bayar lo megate do telok hati G de bulan tusu. G de bulan tusu membejih ma usan ha kuri-kuri awan, lebih bahui belare ha kuri-kuri awan ha dalai hudiak. Malam usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudiak. Kesudu hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, donana telah peji dalam layan kia do lang jadi dalam daleta Sarawak. Ya, kena dengatun mambe hadui hadir lang telok na. Ya, lebih nak mana telok lantik ha. Dalai hudi yang nuna pamana telok lantik ha banget. Dari pamana telok lang mano hadui hadui bahat ya. Kena telok lavatek keselamatan na telok lim nuna patek ageh ha telok. Ya, dalam kelarah tam ngedoni telok peji-peji dalam program Bitong Urip Tam ngedoni dalam batang ngedaho long Tuhan hati selita tejoh Yosafat anak-anak ji long alang-anak pasal Julia siting kusik mana telok lim.

Ya, saya kena bana terlalu melang paci ngajalah program bitung urip ta mangado ni hate jo selita te jo your safar talang ni mana Pastor Julia siting mana telok lim. Ya, saya kena mana Pastor Julia lang uku si long Tuhan ya mana telok dalam maklarah tam paci dehen radio kayan Miri FM. Ya, jam tam kerani 57 minit lalu pukul 22 bulan 2 jaka ni melaka telok minit kelaan telok sang paci nerba payang jaki te kerana dengar man puun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, dalam ukang saya 43,463 pertubuhan Sarawak angkio tawin anta angkio peji. Ya, dalam hadui anu banci ekonomi 2026 BE 2026. Ya, te jaka alang apiah pejauh petagang lahu peranan negeri ini jadi ji menahang alang mai te jauh penting nak halam struktur ekonomi negara. Ya, te nak dahau anan anabara tegu sisi libat urus banci ekonomi 2026 peringkat Sarawak alang anano ha Dewan Majma Tunku Abdul Halim Muazzaman Muazzam sah baru-baru anide. Yana nanti info mana telok lim. Tak jauh saya 43,463 pertubuhan Sarawak peji dalam banci ekonomi 2026. Ya, mana telok lantai hakapit nun dengah mana telok dalam gelarah ta menggedo ni winak mana telok langer yang online radio ya tino kapit aniki anju jadi G pasen repah bandar hijau alang hinang dalam ekonomi rendah karbon ani hanang gejolong pelan pembangunan mariang alang hinang dang mai dena nahena pelahu kelasrian alam lang te dalihanan ya lebih nak tenaga hijau dahin infrastruktur moden. Ya, sekena penyapa ji telah santam radio kayan Miring FM melampaan ngapji itam

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3, LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara sebenar sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, nak tahu ada di sini belum? Aku rasa ada di telur nak kering.
1: Di tak kaya nak hendak kering kat telur kita.
2: Teh Jino nak hamin tike teran manuk penguin dan nang kurek. Ina payah keji pa? Ina lulu keji lah.
1: Keji lah nak Jerry.
2: Jerry Wan,
3: kelengi
2: radio,
3: kaya.

0: 2026.
1: Aneha Radio Kayan.
2: Ya, saya ngelarah ngedau dah ini. Saya kena mana telah pakai-pakai radio kaya nampakan peji ngejelah program ngelarah gulanin hapan. Ya, kerana 10 minit lalu pukul ngeji ngedau jaka ane. Ya, tiada layu nak telah peji. Pejauh dalam masih mana dahok tamat do ane.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.

Yang megak teh dua pelipitan dua bulan enam mengapa teh jema ya pukul nak telok jema ni hat nate joh jadual pusingan nak telok puluh dua apa yang lah dunia FIFA 2026 yang nyenang dalam waktu Malaysia. Ya dua pelipitan dua bulan enam pukul nak telok jema naib Johan kumpulan A petek dah nak naib Johan kumpulan B ha Sophie Stadium Los Angeles. Wana nak telok puluh dua bulan enam pukul jema menang kumpulan C petek dah naib juara kumpulan F NRG Stadium Houston. Onan pukul 4 dia menang jihma menang kumpulan E petek dah dah langalan namun telok kumpulan A B C D F Girotti Stadium Boston. Dah naib pukul pitan jihma menang kumpulan F petek dah naib juara kumpulan C Estadio BBVA Mosteri. Anak-anak tak jauh haji dua pusingan dalam ketelok puluh dua Piala Dunia FIFA 2026 waktu Malaysia megak tak 20 pitan dah naik telok puluh dan bulan 6. Ya, dalam maklarah tam, apa cik dah ada radio kayaan, info dari pendengah keliah dengan telok pahamu ngeluak, te jaga alang piah ngua lebih jima.

Kas Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, jam tama kerana tepat tepat pukul 2 lebih. Tiah layona telah penci ngejelok segmen kelihatan data sentam. Tino lebih ni telah ngeriang parap ya. Ngeriang parap palang ni man atau mana telah meriang jok man long laput mana telah dalam kelarah tam sayu ngelarah lebih mana telah lim.

0: Ya, mai saya kena mana telah lampaan peji ngejelah ha program tam. Tino telah ha peji dalam segmen hati kelih ada tasan tam. Ngeriang para palangkenan tama na telah meriang jok man long laput ngap de. Dah ini sampai lasa na langkenan na tama na telah kesang nyipa nya dalam kelarah tam malavia ni. Alang pejauh hagri telah kerani hati 16 minit lalu pukul 2 lebih. Ya, ini telah pergi dalam segmen info tam dah ini pukul 2 jundang apa pergi dalam sejarah oleh pahlong alang jadi doa ni.
1: Panopiwe pedah te alanan, pelihe sayu aseng timah lalek.

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Alah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: sayu naik kam nyalam nahin lalan kenap kam laknah barik alang ciak gamnah kat alang sayu alam halam kam nahin daha haring kam sayu kam pia-pia papasi jilaum dan jilaum sayu naik kam papju pedang kam sayu naik kam papasi dan papju pedang kam alam Tuhan.
1: Dalam konteks Dalitam Sarawak, Teguh Tusah Bego kena Komunis Tubu. Ha kuri-kuri Awan Alang Te Talam Dalit Sarawak. Utusah kuri-kuri hal nyemu kena Komunis Ani Perintah Temuh Na Ji Operasi Alang Meranaya. Awinanan Te 20 Saya 26 Talam Duman Kepitan 65 Operation Hammer 60 Ong Hal Sarawak. Nunok Tuk Dahana Operation Hammer Anan Dahana Nak Hak Tiah Dahana Rancangan BRICS Pelupitan 52, alang anda na hak daleh Melaya tegu urip bego ampai tusah alang tubu hak Sarawak kanan. Tuju na tiah hati na nguyok pengumuman dihintaban jan nyayang mutam hak usu dah gerila komunis. Awin teguanan bangsa kina Sarawak dah nah alang dam kelan dah komunis belusah awin tusah komunis ni lebak tubu teguanan. Jan dah bangsa kina tua alang pedal nyari peji dahin komunis teguanan awin dah pedal bihi urip halamamin dah tasa adin andah komunis lemayo dahin haja jandang an mengdang urip teguanan lebak kina Sarawak ngiyo dahin mejohadri dah komunis awin dalam tawin halam doktrin mejam alang utubu hak daleh lepun dah empayananan dahin operasi hama pelupitan 65 ani anu pelong jureh dah alang kuasa dang mepak lim ingi alang tubu abin kenan tusah komunis abinanan dah alang kuasa daleh mepang lim jahan kina alang teh batok 65 Puluh tusu, puluh saya, puluh pitan, 20 ji dihin 24, angri bulak, haavan alang mariang, te telok skim, kampung mariang, an na mendak. Aran kampung anan, kampung siburan, ha batok puluh tusu, kampung beratok, alang te ha batok 20 ji, dihin kampung tapah, ha batok 24. Teguanan dah adang mepeng sang jelang saya ribu longklunan, men jiribu 25 jahan panak kina. Hanngyo awan alang teh ha telok skim kampung Mariangani jan nak kampung awi layo deh nahipun hade awan lawat keselamatan alang terik kampung anan antok kerahan dawe dehin te kuri-kuri checkpoint awan ha anggota keselamatan na hadi lawat uma jan panak alang angri pude pala awan Mariangan anna talam ji awan tua putung jan panak anai kuri-kuri plot-plot tanah awan dah na kebun ala dah deng na kebun mejam alang layo empayananan awin lebak dah na kebun lada nubu tangoh dahin na hadi luma alang ja alang tagung belaja negara ngawananan hak na perintah awinanan te 6-12 tusu talam duman pelupitan 65 jahan panak kina alang anyuh bulak unahari te hak telok sekimanan aturan grid hak bulak palawan mariangan enna pake hade sedadu tua dah sumak geri hade alang deng anda geri tugung loong dah tua dahin tegu dah u bulak pala awan mariangan jinunah dah kuhe nahadui dah mejam jaka alang ude dahin tegu dah teh awan mariangan ih dah mesti ngioh aturan berkurung tegu malam jialan awan nyekang bihi dah tawin halam tusah komunis minapah dah alang lana uan madet jandang peduan dahin kelunan men awang teguanan dahin gak tak jauh dah lang kuasa lang puboh hadui keselamatan teguanan dah jam utat dahok na Operation Hammer dahin skim kampung ani dang na pengeruh komunis lemah dahin janhatan hak kuasan serian dahin hak tanahang Sarawak teguanan awin hinang haduyanan tulah long peritah mejen muak jaka na Operation Hammer ni hak lima bahagian tak lem dalih Sarawak teguanan awan pelayang haduyanan hukah belajar alang an peritah tagung awan nepulong haduyanan jelang jatuh 60 tusu ribu ringgit haduyanan melawin 6,526 jahan panakina ha 50 tusu projek skim kampung mariang halam Sarawak teguduman pelupitan 65 aninah ji sejarah kampung awan kelunan murid mariang nerana dahin aran kampung siburan kampung beratok dahin kampung tapah alang teh alan kucing serian kerane telok kampung ani mentahrina awan nyapat dahin nyelalang hadi komunis bihin nyarap teang kelunan lebak Awin hadui ani tulah long dah alang kuasa pelayang hadui alang piah halam tuju alang piah hak Sarawak. Hapa lebak paham itam alang bayat jenjam tejo sejarah ani awin nak mijat an pahamo alang naitam janu nok jam te nak. Dah kelunan alang tehat pelok kampunganan mendah alang tebin ayak una hajak akan hak jam nunu puun cerita telok kampunganan te atang ngedone. B. Mina panutih man balai tam nyam tebin bayani hak Sarawak te menitam alang hajak jenjam tejo sejarah ani. Hamawi te menitam menak Sarawak alang ikam jam dalam tejo sejarah ani. Kalau dang basak kalong Dr. Ho Hui Lin, Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Universiti Melaya, tajuk nak orang Cina dan gerakan komunis di Sarawak Duman Pelupitan 27 atau Duman Pelupitan 74. Dahin kalau lim kat dang basak, Vernon L. Porritt, Operation Hammer, Enforced Resettlement in Sarawak in 1965.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Rosia dan urai hati lagu Liveng Menitam Lim ya. Okey, kerani hati tepat pukul telur juna aku sengkeritam hati pejolam segmen tam lebih ni segmen surat dengar. Okey, dengar halang unak losan kursi menitam. Dengar halang jadi ha muka ya. Teji kumpulan laki ni di Havah Teh Lap, Teh Halam Tuan. Bi Havah gak polis takep. Hati menhang dok teh pat lah ungkat takep alam ji. Hadui nabau alam dalam main atau pada alam dalam na hadui sabung hiap ya. Ha jalan kebun sawit. Ha Alan Bayan Ulu. Okey, ketua polis daerah Mukah, Deputy Superintendent Polis DSP Muhammad Rizal alias Bara hati hadui na bau ni dan hadna kira-kira alam pukul 2 lebih 25 alang lalu di alang andalo pasuk ji pasukan men polis bahagian sesatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Mukah men hadui kira hadui nyilam atau hadui pick up alang and hadna unak lo ya. Okey, alam hadui na bau ni di kira ji dalam kumpulan laki ni di alam dalam hapan kira sabung hiap empayan dalam jam tek dalam polis ni atau pelalau dalam ni terpurung tek alam tuan ya lahu dalam polis ni palau livoh dalam ni di empayan dalam ni denggak polis takap. Okey, dalam umur dia ni hana alam hang teluk puluh duman atang 40 saya duman ya. Okey, hadir pelesak mendalam polis ud hilek teluk hiap urip jihap alang umatai dahi teh dua bilang taji ji alat pakai dah tibang dahin teh nak kuri-kuri uvung pakai dah nak hadui pakau dan sin alam 55 ligit. Okey, lim dulu ni anda hap geri tai pala ibu pejabat polis daerah IPD Mukah jadang pejo hadui sesatan. Okey, ni dah habar alang neman Muhammad Rizal plesa atas sikit anda hak nak hati mengelan lim dulu ni ia nak negatif dadah ya bi Teji menhang dulu ni hipun rekod na hadui salah alang darah ya. Kesan ni anda siasat haida section tolok akan mesti section tusu perlu tolok bakar ji ordinan kesihatan awam veterina perlu pitan pitan alang dan gak hukum nusiha hui men 2,000 ligit nyapa nusga ji nusiha hui men 6 bulan nyapa 2,2 pelalau. Okey, nana ji dengan halang unala dengan halang neman muka. Surat dengan halang kedua kunci menitam ni alam bayar loh hati ji dengan halang ni menkapit ya. Tidak ada loh menpasukan polis marim PPM wilayah 5 Sarawak utakep telok lakit dalih tanrin hilik kira-kira alam 4,500 liter nyak diesel alam belegah alam 552,000 ligit ya. Alam dua hadui nebau alandhal nasakdep ngejeloh op taring landai hak kapit. Okey, Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Abdul Rahman Mat Hasan Bara hadui dambau hadui nebau alang unak lo andak na hati alam pukun 10:20 minit cihima dopat hati mendalo ji pasukan men unit risikan marine URM hati na hadui plesa hajelang tanah sendiri ya menglantai ji laki ni alam dah kira pasoh atau masan nyak diesel menluri tetaki IBC. Okey, hadir pelasa anda nak tidak ada pesuk hati alam pitan 1,000 liter diesel bete dah alang dah dujak ni dikira usi dah dang mau permit ya dahi atapa surat alang bara alang ne mendalo Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin kosara hidup KPDN. Okey, alam hadoi ne bawa alang kedua alam dalih alang pia dual an laki dalih ta mendahati dalam ni gem luri tejil anak na gem kedai gem permis ya gak takep cakap dawa ni di alam dah masa nyak diesel ni menluri tepala taki sikit. Okey, ada pesa anda pesuk kira-kira alam 5,500 liter diesel dahin dua ni lahu nusik dang kira petula dokumen apa permit sah alang naiman KPDN. Okey, lim dulu ni hana peji dahin luri taki nyak diesel taki lim hubung-hubung alang dah pakai nak hadui salah ni dia duduk ni di anda ha jai pala KPDN kapit jadang pecah hadui sesatan. Okey, kesan yang dihasilkan haidah section 20G Akta Kawalan bekalan pelupitan 60G nahin hipun meloi apa geri barang kawalan tanpa permit ya dahin lisin apa emte surat alang naik mandala pihak berkuasa.
Okey, dan tuan-tuan hati sudah dengar halang kusi menitam limitam dan peji dalam segmen ini. Te cakalan pialan te daujima.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alamba. Perah ni mele pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni deng pegai ngejelo ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emte pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perah ni, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, men umusang menjaban dahin meng mesau lapin dah nyam tung tung tua. Dahopituk ani naiman upis ageh Malaysia.

Ja, nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Bila umat, bila kelitak,

0: Baketa Malang Kelengi Radio Kayan Jaka ni ya. Okey, kali ni aku senggerita hati pecah halam segmen Lung Alang Jadi Tedau ni menunin ayah pala papan teji lagu Alang Kenan Awan Ju yati lagu Dalih Mekam Men Itam Lim.
1: Dalam konteks Dalitam Sarawak, teguh tusah bego kena komunis tubuh. Hal kuri-kuri awan alang te talam Dalit Sarawak. Utusah kuri-kuri hal nyemu kena komunis ane, peritah temuh na ji operasi alang meranaya. Awinanan te 20 saya 26 talam duman tupitan 65 Operation Hammer 60 ong hal Sarawak. Nunok tuk dahana Operation Hammer anan, dahana na hak tiah dahana rancangan BRICS. Pulupitan 52, alang anda na hak Dalih Malaya teguh urip bego ampai yang tusah alang tubuh hak Sarawak kanan. Tujuh na tiah hak tih na nguyok pengumuman dihintaban jan nyayang mutam hak usu dah gerila komunis. Awin teguanan bangsa kina Sarawak dah nah alang dam kelan dah komunis belusah awin tusah komunis ni lebak tubuh teguanan. Jan dah bangsa kina tua alang pedal nyari peji dahin komunis teguanan awin dah pedal bihi urip halamamin dah tasa adin an dah komunis lemayo. Dahin hajak jandang an mengdang urip teguanan lebak kina Sarawak ngiyoh dahin mejohadwi dah komunis awin dal tawin halam doktrin menjam ala utubu hak dalih lupun dah empayananan. Dahit operasi hama pulupitan 65 ane, ane pulung jureh dah alang kuasa dang mepak lim ingi alang tubu abin kenan tusah komunis. Abinanan dah alang kuasa dalih mepang lim jahan kina alang tehak batok 15, 17, 10 saya, pulupitan 20 ji dahin 24 angri bulak hak awan alang mariang. Tek telok skim Kampung Mariang enna mendha aran Kampung Anan Kampung Siburan hak batok Pulutusu Kampung Beratok alang teh hak batok 20 ji dan Kampung Tapah hak batok 24 teguanan dah dang mepeng sang jelang saya ribu ongklonan men jiribu 200 saya 15 jahan panak kina hanngyo awan alang teh hak telok skim Kampung Mariang ani jan nak kampung awi layo deh. Nahipun hade awan lawat keselamatan alang terik. Kampunganan entuk kerahan dawe dahin tek kuri-kuri checkpoint awan hak anggota keselamatan na hadi lawat. Uma jahan panak alang anggri pude pala awan mariyanganan anna talam ji awan tua. Putung jahan panak anai kuri-kuri plot-plot tanah. Awan dah na kebun. Ala dah deng na kebun mejam alang layo empayananan. Awin lebak dah na kebun lada nuhu tangoh dahin na hadi luma alang ja. Alang tagung belajak negera ngawananan yang na peritah awinanan tek 6 12 tusu talam duman pulupitan 65 jahan panak kina alang anyuhu bulak unahari tek hat telok sekimanan. Aturan gerid hak bulak palawan mariyanganan anna pake hade sudadu tua dah sumak geri hade alang deng anda geri tugung loong dah tua. Dahin tegu dah u bulak pala awan mariyanganan jinunah dah kuhe nahadui dah mejam jaka alang ude. Dahin tegu dah teh awan mariyangani dah mesti ngiyoh aturan berkurung tegu malam. Jialan awan nyekang bihi dah tabin halam tusah komunis minapah dah alang lana uan madat jandang peduan dahin kelunan menawang teguanan. Dahin gak tejoh dah alang kuasa alang puboh hadui keselamatan teguanan dah jam utat dahok na Operation Hammer dahin skim kampung ani dang na pengaruh komunis lemah dahin janhatan hak kuasan Serian dahin hak tanahang Sarawak teguanan awin hinang haduyanan tulah long peritah mejen nguak jaka na Operation Hammer ni hak lima bahagian tak lem Dalih Sarawak teguanan awan pelayang haduyanan hukah belajar alang an peritah tagung awan nepulong haduyanan jelang jatuh 60 tusu ribu ringgit haduyanan melawin 6,526 jahan panakina hak 50 tusu projek skim Kampung Mariang halam Sarawak teguduman pulupitan 65. Aninah ji sejarah kampung awan kelunan murid Mariang nerana dahin aran Kampung Siburan, Kampung Beratok, dahin Kampung Tapah alang teh alan Kucing Serian kerane. Telok kampung ane mentahrina awan nyapat dahin nyelalang hadi komunis bihin nyarap teang kelunan lebak. Awin hadui ane tulah long dah alang kuasa pelayang hadui alang piah halam tuju alang piah hak Sarawak. Hapa lebak paham itam alang bayat jenjam te jo sejarah ni awin nak mijat an pahamo alang naitam janu nok jam te nak. Dah kelunan alang te hat pelok kampung anan mendah alang tebin ayak una haja akan hak jam nunu puun cerita telok kampung anan te atang ngedo ni. B mina panuti man balai tam nyam tebin bayan ni hak Sarawak te menitam alang haja jenjam te jo sejarah ni. Hamawi te menitam menak Sarawak alang ikam jam dalam te jo sejarah ni. Kalau dang basa kalong Dr. Ho Hui Lin, Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Universiti Melaya, tajukna orang Cina dan gerakan komunis di Sarawak Duman Pelupitan 20 Tusu atau Duman Pelupitan 74. Dahin kalau lim kat dang basa, Vernon L. Porritt, Operation Hammer, Enforced Resettlement in Sarawak in 1965.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap manikarin selevi man itam lim, akui Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Pengiling tikai kreni nusi hatua tada dau gawai dayak u endhakna biji ngavan alang berguna jada majan daha alang nai mengkomnaan bangsa peji kenap. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis Bara, ramai anan kreni melavin masyarakat Cina, Melayu dan bangsa Habeh alang tengio dahakna ramai anan. Alam tu khabe hadui anan dang nada semangat peji kenap alang tageng. Tejaka alampiah iha pehituk masyarakat Iban, puboh adat asen, awi nyivan dahin kuntau, lampah nyivan moden alang kenap daha. Iha baranunan tegu konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM alang endhakna ha stadium mini Sri Aman malam di. Masyarakat sanelana dahin kasih tek keliah pickleball. Hamiri je pelawan pickleball ihatih Northern Seahawks Cup 2026 endhakna dahlem di ateng do ani ha Paragon Pickleball Center Miri. Pelawan anan da mepeng jatuh 26 laung alang wakil Plutelo agensi pelita. Alang pejadi pelawan anan dahlem di ihati Chow Zechian alang lahu wakil timbalan Menteri Pelancongan Seni dahin Budaya Chiu Chunman. Iha kuma, kliah lang dahakna anan nusiha tua dan mejat dahakna gaya urip mageh bijadi jingavan mejen semangat ji pasukan. Acara anan dan maukhavah mendahak ala nyadui pelita, tengaran dahin dahak hak hawang ngavan nyadui dahin dang nadahak kejeleng ji dahin nyadui peji. Iha lahu melu nyenang kli api kebol saknai dekaya hak miri. Kelunan bangu habin tulu dan ala komnaan anau bilun alang sayu tepala Kuala Lumpur. Batik Air senabah jelaan anau bilun tairahin uli matoh 20 da bulan tusu aneh. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing Bara Anau Bilun Bintulu Kuala Lumpur sendahakna dua anau ihatih tai dan uli alam jidau. Anau Bilun Man Kuala Lumpur tepala Bintulu sang leka alam pukum puluh jihma dahin dua junang lebi. Anau Bilun Man Bintulu tepala Kuala Lumpur sang leka alam pukun ji puluh minit ngedau dahin 5.40 minit lebi. Dahak dengna utat dahok man utengaran pejidahin syarikat Bilun Anan. Dengah ani man redokayan Miri FM. Hadui tengayat namai sayu sistem parit hak kampung sebat Dayak Semantan dapat mai tusah lepa alam paan jadi empayan ani. Kuna bangu nusilaan petelunga tusah lepa jaruna dua duman lalau di. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Bara anani hana hadui pelemana alang endhakna dahin sayu. Hadui anan da mauk tuk alang sayu man urip dena kelunan bangu. Beh man u infrastruktur asas ngemaju fasiliti komuniti lahu andha ala bahat awin negereng maring namai sayu dewan dahin uma sebayang. Iha baranunan tegu peramai gawai dayak hak kampung sebat Semantan. Azizullahuh lulus geran kahum jatuh 50 ribu likit ngawan namai sayu padang futsal hak kapung anan. Kahum jilibu dua atu daha alantengio fun run petgu program Sarawakku Sayang SKS hak kapit. Hadui anan endhakna hak pasen ukapit pedah jihmadi. Tepurung anan endha bagi alam dua kategori ihatih telok kilometer dahin lima kilometer. alam pelaung peng pelepasan anan ihakna setiausaha kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki alang lahu ngiohadui alang andhakna. Program anan nusihatua mejatdaha pekalai gaya urip mage bidang nakluna bangu dahin agensi pelitah kejelang ji dahin ji. SKS Kapit andhakna darat telo dau dahin pelepak dau ani. Peng penangguhan andhakna pedah lebih ani. 44 laung menem jahan emtek ngava melok menuhamin dalo hal laung Taman Arbi Kuching tutung pesun jih madi. Tejilaan hamin alang tavin dahin te telok mutosiken alang lahuh tutung. Ketua Balai Bomba dahin penyelamat Tabuan Jaya Tan Mincai Bara tusah tutunganan jadi alang pukul telok telok puluh minit jih ma. Teji hamin kayo empesaya matoh tutung empayan tengana palangavan habbe. Telok luri bomba dahin jiluri taki ata melawin 20 saya anggota bomba alam marem tutung anan. Apuyanan dang parem alam tipuh cik jam. Limdaha alam melok hak hamin anan dang selamat batung dalok dahin tabi tutung alam daha siasat. Nunana lim dengah lewi Redo Kayamir FM alang en Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Okey, kerana hati tepat pukul 4:53 minit yang pantang hati Kelengih dengan Halang Pah Momen Pak Un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur tepukul 5 lebih. Lumen Kelab Bakai-Bakai Kuala Kelengih Radio Kayan Halang Pakai FM Pitan Plu 5.7 Lohu Menitam Alang Kelengih Ngejelo Pitan Plu Sayak Puan Kusung Menitam Alang Pecih Dahik Ngejelo My TV Tusu Ji Kusung Itan Sen Pecih Dahik Bakai Tam Alam Radio Kenyai ya. Bimen Kelab Alang Kelengih Radio Kayan Nani Pakai FM Ji Kusung 6.G Dahin FM Ji Kusung Ji Puan Tusu Dahin Alang Kelihi Dahik Ataupun Ji Dahik Ngejeloh Live Alang Teha Page Radio Kayan Yang lahuman Kalau Alang Peji Kelihi Ngejeloh Radio Online Itang sepejok Atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandangan aku senggerita Mihati Kelihi Ji lagu Alang Kenan Jolly Jengan Lagu Meng Seven Meng Daten Men Itam Lim.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam merapi bencana dan melibatkan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigad Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke angkatan tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taeguk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menamakan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

pukul 5.30 minit, aku segera tam pecah dalam segmen tam segmen dengar keliah. Okey, G Info terpeji dengar halang Neman Miri ya, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Long Bedian halang menang alam kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSP Miri Haida Plulima Duman Yati Duman 2026. Tina Dalo DO menang main dahin SMK Subis ngejeloh sepakan penalti 5 telok alam kelihatan halang Bayalo alang dahana ha padang Majlis Bandaraya Miri MBM Tedau 5D ya. Alam kelihatan halang sen, alang endah na te 20 telok dua bulan atang 26 dua bulan nama ni umapang te plus saya Sekolah Menengah Alam Lim Pasan Miri Subis dahin barem tina pelawanan endah na ha padang MBM dahin padang pusat belia ya. Alang pelaung hadui Majlis Penangguhan Kelihanan yang nak penolong pengawal Pejabat Pendidikan Daerah PPD Miri Unit Perbangunan Bakat Murid murid ya hati Melissa Ogang. Nyalu berasa kena pemain SMK Luak alang jadi tuan rumah hati alam Kelihanan ini. Lahu berasa kena pemain Pelusa Sekolah ala, ala bahagian alam Kelihanan Anan. Okey Melissa lahu bara kinah nak mendaha alang enggak pilih dapat mai sayu ya jangsang wakil Miri Taipala Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSSS alang ansang dah nak ha bau. Beh melanan SMK Merbau dahin SMK Long Lamah alang kungsi ngavan lubun telur. Okey alang manukerah Jilong Timothy Kawas alang Neman SMK Long Pedian alang menang arti penjaring alang paling kahum dahin Mel Vincent Dana Jastine arti alang Neiman SMK Subis alang jadi kira menang alam pemain alang paling sayu. Bagaimana hati anugerah alang jaga gol alang paling sayu alang hipuna ihana Jelvi Joshua alang Neiman SMK Long Bedian. Okey, lalu alang nene pa hadui kliah ni hana pengetua SMK Luak Neng Singaran, Presiden Persatuan Bola Sepak Miri Saif Jubaidi, penguasa MySet Miri Nuruddin Sabali Dahin, pengawai teknikal kejohanan Alexander Zaing Dahin Kiong Siang Chung. Okey, nonton hati dengan kliah alang kunci menitam lim hitam dan peji alam segmen ni. Te jaka lempel an te dau jima.

Okey, aku dijarin barang saya kena menitam. Malam pa'an penjidahik darah telur jaman ini. Dilahu saya kena menitam. Alang umuli reda tamkayan jadi bakai kelihat dahin dengan menitam. Ngeluan pahapan haut daw. Okey, tante ni tuan segmen penjidahin keluar tam daw ni. Men unin ah. Nyati tam sang penjidahin dalam bakai tam alang ni men bidayuh. Men kucing sang pejoh ya. Awi kenap Tuhan pasuk kita melante cakap alang sang nayani. Okey, lagu alang mekap lasan tam hati ji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling men itam lim. Pasuklah an. Bye-bye.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok KE di RTM.

Ragu sampai kes nyalu di Pramanta ya tengah mati kas nega ya pi pasok program berarti tadi atau bersama puan nang demam bor aun bor sungguh bor adiki yang sewaati adiki Piala Dunia 2026 pakai format bau ngapat pemain pasukan adi mendokutung kas meng dua kumpulan arena kumpulan A ke kumpulan L ke senaga lepas peringkat kumpulan berkemas dua tibaran puan ke dua tim di nombor dua skasen kena redomien hingga otomatik kapusingan taruh pro dua bukan soalnya lagi main ke pasukan di tempat nombor taruh skasen kena sebenarnya layak yang pusingan kalah mati hati ke sebenarnya hati ini kedak gesok kumpulan di main pasukan adi memujur di tempat nombor taruh skasen kena alina Kongo sok kumpulan

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ragu adik de no there's a reason berkeban beda tebaran The Cascade. Jadi dua artis adik mata kedengah ngarmati ragu i anda ina bagi bauh teja The Cascade sama nak sebayuhana ragu adik so Reconif. Jadi barata adik kedek gi bauh sama ngaku di drum all this minggu wanti tak ngarmati aku juga nak selamat ngarem selamat tak beda pedinge selamat tak pura menadep tak ngar ragu-ragu all this.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadi sebarang teran tedeng ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

The Quality YFM Bidaya ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandar Kuching. Dua buah kawasan penarik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijog di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang dan ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami di kawasan Krokong Bau dengan di beba meret tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu di timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan debeba tahang gua angin Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jadi pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin dan ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kenabus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung peri 20 ni. Info ti do taban pada YFM Bidaya RTM Kuching.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemungan. Ah, nong nana warna itu nu jarat. Nong nengampar no it. Kejumu nih bu, moto ditir lalu ga ih.
1: Mene raya nembat uti bu. Mengani moto ramatani lu ga ih. Kurang pikir nembat uti bu.
0: Ah, bukan moto tikungang mau ber nunuh kerasati kurang berapa nembat uti.
1: Eh, nuhun lagi ngan. Ah, truk mu ada neruang bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk nih pupadungku na tu bukti muto diti puli lu ah marit cuba lah dulu pet kerasa ticek tarik icek mana bengemen di nak dapat lalu ah lu ah lagi ah
1: tanangku na luah herak narik kerasa nicek mati na ti puli nemenan tiraknya pa menemene nama tinggal na kai berapa na mati saja jani ngana
0: ye
1: payah menyesak bagi kerasa
0: ya tebuk kaya kena damun tebuk

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadi sebarang teran tedeng ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

program Sarawak Kusayang Siri Pat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia di saman pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Pedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak